0: Hva er jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Alt i Norges 40 beste. Let's go!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: slå følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sommerens best likte låter.
2: Topp 40.
3: Jeg har vært kvalm I fem år mm. Jeg elsker meg dit I døden Jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja,

0: vi slår följande stien.
1: De dagene jeg føler meg dritstressa og ting bare går i ett, så er det en person som klarer å roe sjela mi, og det er det Lara som du

0: var väldigt rart.
1: Det var väldigt rart. Ja, men fint från den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: God sommer! Det sommer i Norge.
6: Sommer!

0: For life.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Jeg slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
1: Hav! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.